Cartoon Network, attacchi porcellana. Spotteri, pazzi, bulgama, tappetti parmesan. Pietchio e la crew, Lemon Gypsy, Calvin Klein. Так, познати то мені щастіле.